0: ჩვენ ქემეწოტონ ჯოჯაენო
1: ცილაკურ ლაპტომდა
0: ბუთე ჩვენ მოდეონა ნაჩო ჩენ ჯოჯი